ma munanga. Inyewe ngakudipangisa dai ndazitambira ndazitambira. Ane kugomana nja. Iye mbede kukioska. Meleke kula nguku ya ntero mbaja ekene. Ana mbafona nja kunyumba. Nde. Ningabulumuka ninaleka ini mama. Ma munanga unaleka ndima.